И слънцето дар на мен марти квикич мотацко. Порцумена се есенциалит макре леджи да гехтот. И слънцето арагенкан пътътвум тарин.